0: Hallo, salamu alaikum.
1: Kari Abdul Rahman da kwanda ba zan.
0: Duma na jin.
1: Nan babu da su sai Maribo fa da member karabka radio Krinsuwe.
0: Ngilawo she kun shero karamu amla be je san diya ko san diya ko mu. Liwa am gumgu ne do.
1: Liwa. Jaman dido mamuri samma so nin di rutuna da wannan au hello hi da gurbuna.
0: Mhm, masha Allah.
1: Jaman da ta kuye diya wa dire so you chairman so kaptina da so samma so karin da gurbuna au so gurbuna san diya.
0: Masha Allah.
1: Nin di fata radio da ra sunne samma so da don da gurbuna.
0: Masha Allah.
1: Da di jaman da ga kaptina ma. Ba shi ga wato gaskina da samma soro amda fatara da yare kirin zan yare bypass ya so ba ka ci ya so kuma rariye so kam da lama duk soro bi ani gira fitina kam ko yi kwanda na so ala wati hera ta dai
0: amin dai ya maskrina lokutun gon mandi a loktu allan botro thank you so much